Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim.

0: pausa. Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
0: PetraSmiles.ro.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: That's my number one hit music station.
5: The hits are on.
6: Hits.
7: 102,2.
8: Napoca.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Asculți Vibe-ul Clujului.
5: Good hits, good vibes.
4: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Play, cele mai puternice hituri ale momentului, direct în ordinea care schimbă vibe-ul zilei. Ridicăm volumul, pornim energia și intrăm în clasamentul care dictează ritmul săptămânii. La Napoca FM 102.2, dar și pe napocafm.ro. Sunt Emi Ionașcu, să începem! Pe 30 găsim săptămâna aceasta Uniu Entry, un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Pe 29 coboară o poziție, ultimul act de iubire și Raida. Iar pe 28 urcă două locuri, Pic de dragoste și Nicol Șeri. Locul

Chișinău pentru Iraida și ultimul act de iubire, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă două locuri, Pic de dragoste de la Nicole Sherin. Pe 27 se află O staționare, Let Me Be de la The Second Voice featuring Calvin Sina, iar pe 26 urcă trei poziții, One Track Mind de la

0: The Cher Play. Continuăm cu 26, aici urcă 3 poziții, One Track Mind de la Naika, iar pe 25 urcă un singur loc, Mor După Tine și Lazy Head cu Jo.
1: Locul 26.

0: urcare de un singur loc. Pe 24 urcă două poziții, No Angel, Patricia Zavala. Iar pe 23 se află O Staționare, E Ok Să, Mario și Misha Miller.
1: Locul 24.
2: Follow the rivers, escape in the night. The shadows get bigger, I'll leave them behind.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Top 30 Airplay. Locul 20.

0: Fericit eram.
1: Locul 22 săptămâna aceasta pentru Mira și a ei piesă Lume, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Pe 21, Prieten, găsim urcare de un singur loc, Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams. Iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare.
2: Locul 21.

13, l-am găsit pe locul 20 săptămâna aceasta, o coborâre de două poziții, I Just Might de la Bruno Mars. Pe 19 urcă două locuri, două linii și Alexia, iar pe 18, tot două locuri mai sus, găsim Swim de la BTS. Locul

0: piesă am ascultat săptămâna aceasta pe locul 18, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17. Aici coboară 3 locuri 7 zile de la Florian Rus și Ina, iar pe 16 urcă 3 locuri Heartbreak, IDB, Matthew Bentu și Alice Parker.
1: Locul 17.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Top 30 Airplay. Locul 15.

0: Raya cu Where is my husband am ascultat pe locul 12 la Top 30 Airplay, coborâre de 4 poziții. Continuăm cu locul 11, iată dragilor că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe 11 găsim urcare de 2 locuri fiecare, eu de la Smiley cu Connector și Alex Velea.
1: Locul 11.

Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: Jo și Cabron cu a lor piesă Semne a ocupat săptămâna aceasta locul 7 la top 30 play, urcare de două poziții. Pe 6 coboară două locuri Old Friend, Vescan cu Andrei Bănuță, iar pe 5 urcă două locuri Pe Tale cu Irina Rimes și Delia.
1: Locul 6.

5 am ascultat Petale de la Irina Rimes și Delia, urcare de 2 poziții, dragilor, aici la Top 30 Airplay. Iată că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a treia și ultima recapitulare și evident de locul 1. Așadar, continuăm cu locul 4, aici găsim tot urcare de 2 poziții, Boom Buddy de la Edonia cu Shaggy și Icon. Pe 3 coboară 2 locuri, este vorba despre un number 1, fost number 1, Fire cu Shimza și Arcu și Casango, iar pe 2 urcă un loc, Turn the Light Off de la Kato. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că aflăm la

Păi bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de opoziție. Este vorba despre Cea mai cald de la Hugel cu Solto. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Napoca FM 102.2, dar și pe

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. All the hits. Yeah. It's my

0: Ecipajul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
8: This is Napoca.
9: Napoca FM.

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școala rotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât cât îmi cape să

0: Pausa. Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM. Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: We're your number one.

0: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: Petrasmiles.ro.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste. Gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific nou Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Hi, I'm David Guetta.
3: Hey, this is Matasari, Jack Buck. Check out my new single.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: La Poca FM
3: 102,2 FM.

0: pausa. Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
1: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
0: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta,

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

ways to change. Always in the new, a lot of suffering and pain.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.